Okay na naman aditan pa G, hati kong hilago lang kena Daya Kayan Kalimantan ya. Ina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2 tu suminit. Okey, kusen geritam hati pejoh alam segmen tam, segmen adat asun. Yati kusen geritam kerani ji tekna alang kena lalang payawan, alang naiman long pilah param hati tekna tului bilung pat ji. Okey, menunin ay tepala pejoh peji kerani ji sape dak urak kawa menitam lim. Sayung larah menitam lim.

0: Zone 26.
1: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni aw. I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina ita pa'an hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.